0: ranile na dlu.
1: Kakusne vrele višnje nagomile na dlu.
0: Razmazio sam dragu, dao sam je sve.

Firma Ekmasan DOO Breza objavljuje oglas za prijem radnice na kiosku u Brezi. O uslovima se možete informisati na telefone 032 783 507 i 061 797 191 te na adresi firme Ekmasan Bosanska 22, Zanatski centar Breza.

Radija. 12:31, slušate Folk popodne Radija Breza. Ono što sam mogla pročitati nedavno na ovim nekim web portalima jeste koliko u zadnje vrijeme su jako česti srčani udari i tako istražujući nešto više o tome, postoje neki znakovi koji možda vam mogu ukazivati na to. Iako dosta ljudi svjesno ti stvari, ali opet nekako kad se desi kažu nisam slutio da je to to, mislio sam da je nešto drugo. Pa evo, iako je ovo možda onako malo mračno da počnemo s tim, ali evo na ovaj način da podignemo svijest, postoje neki ključni simptomi srčanog udara, pogotovo kod žena, koji se često manifestuju suptilnije nego kod muškaraca i zbog toga se jako teže odredi u stvari da žena ima neke te znakove koji pokazuju za srčani udar. Tu jeste teško se prepoznaju. A šta je to nešto što najčešće bude? Ekstremni umor kod žena je zapravo najčešći simptom koji pogađa oko 70% žena, koji se opisuje kao neka iscrpljenost uz koju se zapravo jedva možete pomaknuti. Zatim probavne smetnje i žgaravica, nešto što jako malo ljudi zna, ali ovo jeste također jedan od simptoma. Potom bol u vilici, leđima i lijevoj ruci, ovo je već nešto što je poznatije i većina ljudi zna. Kratkoća daha, mučnina i vrtoglavica, bol u prsima. Evo, ako osjetite ove simptome iznenada bilo kada i ako traju duže od nekoliko minuta i ne prolaze sa odmorom, odmah se obratite ljekaru ili pozovite hitnu pomoć, tako da evo na ovaj način nekako da apelujemo da brinete o svom zdravlju. E sad da se vratimo na malo nešto svjetlije, to jeste vaše muzičke želje. Ila pozdravlja studio i režiju Radio Breza, može od Elvire Rašić da si mene volio i pozdravlja svog čovjeka Eldina. Evo, hvala Ila na javljanju, pozdravljamo i mi i vas, a i vašeg supruga, i evo, može slušamo. Šađer kaže, može pozdrav za moje komšije, poseban pozdrav za Almu iz Nerca, pozdrav ide i za Nerce kipu. Muzička Mitar Mirić, sredi mi drugaricu. Može, evo, slušamo sredi mi drugaricu i pozdravljamo i našu Almu, a evo i posebno Šađera koji se uvijek i sjeti i Alme, a naravno nas prvenstveno. Amela pozdravlja, ako može muzička od Dragane, najljepši par, pozdrav ide od Amele i Srhinja. Pozdravljamo Amelu i Srhinje, Amela je jedan od naših redovnih slušalaca, tako da evo poseban pozdrav znanju. I evo Aidina kaže, može li od Čane Nadam ti se, može, nismo dugo slušali ovu pjesmu, pa evo super prilika da ju se vratimo. Na 061-767-592 pišite svoje muzičke želje na besplatan Viber broja sve do 15 sati, mi smo tu da želje ispunjavamo.

0: glasi RB Radija.
1: Firma Ekmasan DOO Breza objavljuje oglas za prijem radnice na kiosku u Brezi. O uslovima se možete informisati na telefone 032 783 507 i 061 797 191 te na adresi firme Ekmasan Bosanska 22, Zanatski centar Breza.

0: glasi RB Radija.
1: Firma Ekmasan DOO Breza objavljuje oglas za prijem radnice na kiosku u Brezi. O uslovima se možete informisati na telefone 032 783 507 i 061 797 191 te na adresi firme Ekmasan Bosanska 22, Zanatski centar Breza.
0: Oglasi RB

tako, dođeš mi u san, da ti još jednom ispričam kako me boliš svaki dan, da još se vinom trujem kad god ti ime čujem.